Master, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua,